Nzambe osala bomoiwa moto moto akoya kokutana na malade mondele pe asali kisi po moto abika.